0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.

0: Board Radio.
1: Kitoko ezali na miso ya moto amoni yango, kasi mokolo na yango amonaka yango na miso ya bato nyonso.

0: Atoroke dogo jami unumagi abari Ibalu ayu bende jarame alabite tiki weng
1: Edi uba
0: Dari juga dera wini uluma chato
1: Iru
0: Dari ruro yala wini uluma chato Jami chumbi weng Na mona re yo wangi danto wati weng Kanyanga bebo la poyam
2: Iri mia mia boi biru boda poani Iri mia mia boi jem boda poani Aya mo balle ya ho pa je mi ju wo bi mo
0: ile du ko wi lu mo balle ile du ko wi lu mo balle lu mo yu be no do ba po ulu wa lu yu ro ja ta yi ju la yi po no ma ba le ya pa ja ta yi ju la tu di ma ba
1: ya ti ko
0: o mi yo cha te mo cha wi du ki no ka ne no lu ma ti a bi na ma ya Ewe ni Jacobo ni olorukwo yeye ojami Oluwa yu ben kia ene na binu cha En binu debe nyutuwa karu nono Daonji hoto beru nene na karu nono Rapo onge na winu Tangina jarwe la kai wilu kuhi Aito Shabu niwe oluwa kere ye
2: Aya ujarek kono kau

0: Dima Dutch man kong wuni weba bupo nyo bang.
1: Wancho,
0: miru koto mo.
1: Wancho,
0: miru koto mo. Aho te weko kwa me beri yelu wimon. Dai da honi panyuak, manu chao ke lo balba. Wane ni boro kengi, kengi ni kunchi. Kare me chaka yelu ki me minu kom nyuak yor yor. So eno keng koi nu nyomi lim kwaj. Materi chu nyombe. Tuni kara me beri chu chao chupo chu keng. Memita mue mega mano er mielo como keng. Ukeng lori kwe kwe li komi loro keng. Karanga pari, ukeng lori kikiri komi loro keng. Karanga pari. Ado wae tar kere bae moe kumo chen. Oh oh.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuo pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nakalego. Ni pingu wadwe na wawoke. Kuno wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yoti ni kora. Nuo pundinu kwero punyu kwa dongnie kwero nakalego. Ukubo ni bida duungdini kune tamni ngo arachi boro banga donga binu konye ye. Ngiyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro ratual. Ini ngati bwede ina dog ini geoto ya kuo. Ukupa ni bwede duong dini kune tamo ni ngwa raji boro banga dong abinu kwa nyeye. Kuringyo ni ngata doku bwede kuo banga dong maro ratual. Ini ngati bwede ina dog ini geoto ya kuo. Time wao ya kono ring mwa bwede tiku banga.

abiru amai nuko kichware kero pali pulungu moro gonti amo ye chamo beri wogi midiere enuko beni ater matin mebu ujoni koran bagam kerbo atali auction en chega chegani mama wori auction ni koma atewu yer pala meram pier komiki abali pulungi wogi ikore bonu nuari mi te doki wocho on mor mi a jelo an ko bichware ha mi na jelo an ko bichware ni kori dieru no kene na be yo be berdina rasho amae ntawde ha bichya ajori wori te doki gomji nu ko e chicharo ni ngo chicharo chel dudu mi a dego Mati porra Mati Nina gel porra nyaro koni ha Nina gel porra nyaro koni.

pecura kelabu. Ni wiere jak boyo. Ni akana uma jabiro. Eno. Omi o wiere ante jak boyo. Omi o wiere ante jak boyo. Ni akana akana woro ma jabiro kudiro kwanu jeje kikilaji. Ni obya jak boyo. Ni ngagara ni kofuno akeje ajimi. Kani

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tema.
0: Iti winyo or radio.

0: Adi, anu koromoyo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, duri la no kuno, umi kobe la yor.
1: Aya, kadu ri dakal ni na bor, chabira chelini na chelkono.

0: muje ngaro muje monu diubeda lur ano na kede alu jokora obani rida kan mo kabiru ko emperaro doken alu chau yai
1: aya wanu biri wona madego burgedi ekunaja kurye

0: now, you are alright. Chirkali wa mora mo kelle wa no, you are alright. Balme shell koro. Balme shell jono balo kelle chori ko mora ko kobi. Balme shell jono balo kelle chori ko mora ko meri kanchir. Kanchir kwer ko. Bimiru yelo pure de wor ke le kwer ko man ko ko ke panga
1: ko ka de ke le ke to war
0: kasil kanjil kwer ko de bimiru yelo pure de wor ke le kwer ko man ko ko ke panga bal mari wo ko no bal mari wo don wol wo bu ti je la bu ta ta ko Balmer yelo kono balmer yo don wo lu mu buti je abuja da ho ni mo le do nyo ho

Yami yonge ngeje konge musaka musaka. Government ni me NRM tiati mugirango. Government ni me NRM tiami yonge. Tiami yonge ngeje konge musaka musaka. Ndaba anko musaka musaka eneni andang yokina konyo. Ingat aku bilang mono, ini mulai antia dulu mudi musaka musaka. Kali cuy ini, ini musaka musaka kau ni ngomong kamu. Kuman main musaka musaka ni kau ni ba. Kuman main musaka musaka ni kau ni bunut bunut bunge. Kujar musaka musaka ni kau ni mari kuri kamu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni mari kuri kumu dong e. Oh. Yeah, you better go.

0: gi na ma on en te wuni wir me lar yo bun yo gi nu en te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba bun mon da gi na ma on en te wun da wir me lar yo bun yo gi nu en te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy ne no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy ne no nyu nyu no la ba tamba
1: Damu kwenye gino meo. Imu kupande, damu kwenye gino meo.

Wuro bori kunu wana nui peo nui wuro kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuro bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa puundinu kwero puyuko, dongni ya kwero nagalego. Nipingi wadwe na wawoke. Wuri kunu wana nui peo nui wuru kwenye kare kwa mori siri kinti. Anuwa wuru bota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko, dongni ya kwero na lego. Ukubu ni bida duungdini kune tamni ingo araji poro banga donga binu konyeye. Ngiyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro do atwal. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Ukupa ni bila duong dini kune tamo ni ngwa raji boro banga dong abinu kwa nyeye. Ngiyo ni ngata doku kwele kuo banga dong maro do atwal. Ini ngati beri ina dog ini ke oto ya kuo. Timi wao ya kono ring mwa bila tiku banga.

in Jumbaar. Koindien wero legge buro. Lego dong en die wie, ningo. Koindien kjoro dong kwa ni panua.

Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro ponje be. Simajazi barendo biro kane bere winya woro kopge. Jaboro rendo dino biro kane bere winya woro tamge be. Jaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Pekwa mano nyoni ena jobelo kere mite kuro kuro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kere mino ya merinyo atiri. Peke ngokwa metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo unu koba. Nyoni kape wuyi unu puony. Tuta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimiyo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puony. Pekwa mano nyoni na jobelo kere mite koro koro nien. Min miru weo unu koba. Te biru kere mino da meri nyo matiri. Peke ngokwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Min miru weo unu koba. Niyo kana tia kele wa unu peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

0: mana yang tua dah bina pola-pola ni. Umar unu kong dog lego kenwa. Yang lego enak mana beragony mekuwa. Temaru unu lego, wego chual unu kwai wana atu banga chwej Ibola dangi tungi, silemi dangi tungi Dia meko na dokta, oido Ine unu kong, kayu ni dokta morde wire Boi ten unu nitu unu go yeru ko Miru beri mulu mao temaru unu lego Wego chual unu kwai wana atu banga chwej Silemi dangi tungi
1: Piyom chun kere wer kwaro. Piyom chun kere wer kwaro. Pimara me pachu. Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
1: Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwaro.
4: Pimara me pachu.
1: Iti winyo o radio. O radio.
4: O radio.
5: O radio.
4: O radio.
6: I'm gonna be right.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah, iloko kamu pene.
3: Iti winyo or radio.
4: Or radio.
5: Or radio.
6: Or radio.